0: go wey gbe doru mera bile de gise ton e do mi so alode doklo alode na e
1: mi mo pa mi ne mo do alo mi ne do dan da lo ne jen